Gostarii de lali, ke de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ho kali bke, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho bnuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mal.

0: Boştare mea ergiaie. E ca eu în bază ma mare vengeșto, ma ban în veng de mara chuazeno de mara raina maș madre.
1: Poate și mor, ar rodiu și mâna hașcan. Ați guștară, nu? Nu mai mă nu-l hap. Ați haftinu, oată că haftin haune și mă guștară, nu? O mă va eu, Givan Hagiu, Gulazer și mă bugeni, sau aș mă, cu oată și mă.
0: Ke konur hak ma vengeço goştari kerd va hiçe vengeço bgani bo tvane khay tike fene min ne weşe e kama khaybe ke ke nur haki peyame kuvaştos deire kuvaşta ma juan hajura gulazer ma diyari ke ke nur haki o goştaran khoyer jiye kene dayde kerem bi kere ma piya goştari bi kere

0: chefe, trifasa, tirata, tromba, giusta, rojena, que todos fando, chimero una, un mozo de santo que pinche. Zor, chifasa, chim chefe, tata.
1: Tati chefe, ame gel veren, torieta, boveta, gel mole mana, haso, jadon, bande, hosta, roshonde, oisizba, zor, jabo. Ma me fashe, o să lovem aștaro, o am, ștam